0: みひやちら木のヘプチプはコクランイコベリコロパッタワハワホールアエロパッタワハワホールアエあこっち行ってねよてかかのえでふりねいよいおいおいウェーハーあーこたえほんまっちはえらふるねいよいおいおいウェーハーヒー
1: ゲーズゲーペリエッドティネパイテワーターリアナ
2: はい
1: カパイコールはコレロマイ
3: バカロマイキャータイフェン
2: キャモーディキュラレッパトラカカ
1: はい
2: エジャジガティテノエンダレセントエマワ